General Musgaja, wanchi sofuma hala kasi, amwa maukoni, amwa minengeni, samta amu kasinga ho kasi aja, ugota kwa kubabata ngisa, chisofu, chilapili, chisofu, chinchikuluweta, hitika za setora zi 20 isej minuti. Gijana kamsa ya.